0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Kažu da su čuda svijeta, piramide afričke,

0: sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.